Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asia FM.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donator Loi Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus. Kekuatan Bok Kemakmuran Nei Kebut Negara bergantung ma kepimpinan berlandaskan amanah, keadilan Bok Kebijaksanaan Selaras Tuntutan Agama Islam yang di Pertuan Rakyat Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Ibni Almarhun, Tuanku Munawir bertitah rekna, ma Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sembilan 1448 Hijrah and Masjid Tuanku Mukris Jempol. Justru titah baginda lagi, pemimpin perlu melaksanakan amanah dengan integriti serta mengutamakan negeri berakyat. Kelaj pada anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan buat perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan, menegakkan keadilan, kebenaran buat kemakmuran serta keselamatan. Menerusi hantaran in Facebook sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, Nanak Nachal peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah membuktikan kejayaan raya tak tercapai secara direk sebaliknya melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Sementara Nak Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ingatkan generasi muda agar menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk MTL perubahan positif kelajnya segos. Nachal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting kelaj sejarah Islam yang naen keadaan transformasi kenembut masyarakat yang harus najadikan teladan oleh semua. Mengulas mengenai sambutan pada tahun do, Dr. Zulkifli Nachal, tema Madani dihayati Ummah diberkati. Amat relevan takalan negara menepani pelbagai cabaran semasa termasuk isu sosial yang melibatkan golongan muda. Radio Television Malaysia memperkukuhkan keselamatan platform pentrinstiman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi sebagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. RTM Kelajnya kenyataan maklumkan langkah donakot susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan NBAC negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya. Kelaj Badan RTM turut menghargai keprihatinan bekerjasama Sinai Ramai, Kelaj menyalurkan maklum balas bagi membantu meningkatkan mutu perkhidmatan penyiaran negara. Kementerian Kemajuan Desa Bok Wilayah melalui Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah memperuntukkan lebih RM976,000 bagi membina Bok Natermej Dek Penduduk Jenrok Tahun Hatop. Pengurus Rakyat Ketengah Datuk Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa Nachal menerusi program Dek Rakyat Sejahtera Semeja Jaji 9 Unit Dek Membina Pai, manakala 13 Dek Pai telah namik pulih. Nanak Nachal menerusi peruntukan yang nak terima lebih RM317,000 nak gunakan bagi membina 3 unit Dek Pai, manakala 4 kebut Dek Sen Oi Air dan Sungai Pergam telah namik pulih. Taktik skema yang licik sehingga berjaya TL Mangsa benar-benar percaya Neugau yang direka, termasuk konon bakal nak kenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong lebih mangsa terberdaya dengan sindiket Neugau keluar talian. Selain nak pakar jenayah cyber, Mini Cynthia Muhammad Bajuri Nachal, skema juga nanik menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Nadoh, na TL Mangsa berasa teruja untuk menjadi nei yang cepat kaya, keluar tempoh yang apet. Lebih 7 saksi kelak insiden letupan bom yang mengakibatkan nar anggota tentera maut semasa menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart Gurun Isatop telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badarul Hishan

Syam Baharudin Nacal setakat kes diklarifikasikan kebus mengejut buat punca kejadian tik disiasat. Taban anak PHA bekerja sama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi TL siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard semasa latihan ATL. Jenazah Narnar anggota tentera terbabit kemudian telah mengantar in Hospital Sultanah Bahiyah untuk proses bedah siasat. Narbaba maut selepas kereta Oj Emnak bertembung dengan naikeba lori 3 ton yang nak in muatan durian Enong Raup Lipis Layak Teh. Penolong pengarah bahagian operasi bawa penyelamat Jabatan Bomba bawa penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Sahaluddin Isa Nacal, naik mangsa berjaya huwal dari kepnum kenderaan manakala 3 lagi mangsa nane tersepit. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nar mangsa yang cedera antar in hospital Kuala Lipis bagi namkub rawatan. Sementara nak pemandu lori boleh tak mengalami sebarang kecederaan. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Aminur Azam Num Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiaran rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Asyik FM.

0: Alik.
1: Telah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

0: Baiklah, untuk laporan seterusnya kita akan bersama dengan rakan setugas di lokasi bersama dengan DJ Alok yang berada di Masjid Putrajaya, Masjid Putra Putrajaya. Sebenarnya dengan Majlis Sambutan Mahal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Silakan rakan setugas di sana.
1: Okey, terima kasih Eman yang berada dekat konti HFM nomor lain daripada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua rakan-rakan pendengar yang mendengar Radio HFM. Dan ini sekali lagi Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 Masihi. Satu Muharram hari ini 1448. Dan alhamdulillah tadi kita dengar sikit sebanyak ucapan, titah ucapan daripada Duli Yang Maha Mulia, kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Izzuan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Amlahum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Makhfubah, dan baru saja berlalu, iaitu disampaikan, iaitu tokoh yang telah dinobatkan sebagai tokoh Mahal Hijrah. Bahu aja selesai, tapi apapun sedikit perkongsian yang ingin kukongsikan di mana tema sambutan pada tahun ini, iaitu Madani di Haiti Umah Diberkati, telah diangkat sebagai tema sambutan Mahal Hijrah 1448 Hijrah. Jadi bertepatanlah dengan semangat hijrah Rasulullah SAW, dan bukan hanya sekadar peristiwa pemindahan, malah sebagai titik permulaan kepada pembinaan sebuah tamadun Islam nang unggul melalui pertubuhan negara Madinah. Dan alhamdulillah syukur kerana Allah SWT dapat ditegur oleh dalam titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, di mana mestilah membukukan jati diri dalam membina cabaran dunia pada masa ini. Dan ini termasuklah cabaran-cabaran dalam pengaruh fahaman liberal, sekular maupun ekstremis yang boleh menjadi ancaman utama kepada umat Islam dalam negara ini. Dan oleh itu, sejak kitchen lagi, kita telah pun diterapkan dengan ilmu-ilmu tauhid, dan juga memantapkan diri dalam apa hajat yang telah diajar dalam pendidikan di dalam negara ini. Dan tentulah jika Islam akan diajarkan dalam bersumberkan ke Al-Quran, begitu juga lah dengan mungkin masyarakat Islam akan diajar dengan pendidikan moral. Dan alhamdulillah Malaysia telah meletakkan salah satu tempat yang terbaik, dan tentulah diikut sebagai salah satu role model. Dan usaha ini membangunkan dan juga memajukan negara, dan bukanlah satu perkara yang mudah dan dapat diraih dalam tempoh yang singkat. Dan alhamdulillah sedara, dua tokoh telah pun diumumkan untuk tokoh Mahal Hijrah pada tahun ini. Yang pertama, tokoh Mahal Hijrah Kebangsaan, iaitu telah pun diberikan oleh Kerajaan Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, di mana seorang cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan sains Islam ke pentas dunia. Dan tentulah daripada pena dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang telah merentasi sepadan negara dan memperkayakan khazanah ilmu dan menjadi rujukan para sarjana di seluruh negara. Dan kini beliau sebagai rektor ketujuh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kerusi Al-Ghazali, Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Malaysia. Dan penikmat yang kedua adalah tokoh Mahal Hijrah Antarabangsa, iaitu telah diterima dan dipilih oleh Malaysia, iaitu Dr. Ahmed Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmed Al-Raisuni, berakar umbi daripada data DC Ilmu dan Kukuh. Beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Sautibi. Beliau berjaya menghidupkan semula pasak usul fiqh dan juga maqasid syariah dalam bentuk pemikiran yang lebih segar, dinamik dan juga dekat dengan realiti kontemporari. Dan melalui karya dan penulisan yang luas, kini beliau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Parsi, Urdu, Bosnia dan juga Melayu. Baru ajak lalu di depan alumni dua orang tokoh pemenang Mal Hijrah Kebangsaan dan juga Antarabangsa, baru ajak lalu, dan beliau telah pun menerima iaitu penghargaan tokoh Mal Hijrah Kebangsaan dan juga Antarabangsa yang telah disampaikan oleh ketua ataupun ialah sebagai perasmi hari ini, iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak sendiri. Dan alhamdulillah dua tokoh ini adalah mempunyai tokoh berpengaruh di peringkat antarabangsa dalam berdiri segi akademik dan amanah yang telah diberikan oleh negara Malaysia maupun negara-negara lain telah pun dilaksanakan oleh dua tokoh ini, iaitu mengisi dengan buku ataupun akademik kepada seluruh pelajar-pelajar yang telah memegang mungkin diploma, mungkin sarjana ataupun mungkin kedoktoran, sebagai dan gini ini adalah sebagai rujukan untuk para ilmuwan-ilmuwan maupun Islam ataupun pembangunan ilmu Islam ataupun sains, yang sebenarnya sekaligus ini membukukan usaha memperbarui pemikiran Islam dengan penuh hikmah. Jadi sebenarnya Mal Hijrah kita memberikan dan juga mengangkat penghormatan kepada kedua-dua ilmuwan yang telah mendedikasikan hidup dikianin ataupun menghidupkan roh ilmu dan menyuburkan kefahaman kepada umat. Alhamdulillah, syukur, semoga apa yang diberikan kepada, apa yang diperoleh kepada kita hari ini, dapat kita menjaga dengan baik. Semoga kita dapat sentiasa mempelajari ilmu dan juga menjadikan ilmu sebagai salah satu daripada sumber sedekah kita di dunia maupun ke akhirat. Okey, Emma, itu dia dua tokoh yang telah halung berikan, iaitu halung ulang sekali lagi. Tokoh yang pertama iaitu Dr. Ahmad Arus Al-Raisuni, tokoh antarabangsa Mal Hijrah, dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, dua orang tokoh yang telah diangkat oleh Malaysia untuk menjadi tokoh Mal Hijrah pada tahun ini. Jadi sampai di sini dulu dapat ku kongsikan kepada semua rakan-rakan pendengar. Kita kembali bersama DJ Emma untuk menceritakan Gaju Asyik di Asyik FM Manumoy, lain daripada nang lain.
0: Terima kasih rakan setugas DJ Along di Masjid Putra Putrajaya, sempena dengan lintas langsung majlis sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi yang baru. Hajian bersama dengan kita sementing-ting laporannya. Bagi apapun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Tahniah juga untuk tokoh-tokoh kita. Apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy No Moy, lain daripada lain, menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain untuk masa ini. Terus setiap bersama dengan kami dalam Gaju Asyik, Asyik FM.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asia FM.
2: Gahju Asyik DJ 2 pagi, terutama akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik.

korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Dia turut dijadual menghadiri resepsi pertama sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 yang dihoskan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah 1448 Hijrah kepada bekas pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof yang merupakan anak kelahiran Sabak Bernam. Anugerah itu disampaikan sempena sambutan Ma'al Hijrah di peringkat negeri Selangor yang berlangsung di Dewan Syarahan dan Muazakarah Islam Majlis Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam malam tadi. Jenazah anggota tentera darat Malaysia TDM Corporal Norazmi Abu Bakar 40 tahun hak terkorban dalam insiden letupan ketika latihan membaling grenade di Kem Hobart Gurun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Masjid Al-Bushra Merbuk awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.57 pagi tentunya, Allahyarham bersama seorang lagi anggota Private Siti Khadijah Sungip 24 tahun dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD terkorban selepas terlibat dalam insiden letupan masa latihan membaling grenad. Menurut TDM, kedua-dua anggota mengalami kejadian parah akibat letupan tersebut dan disahkan meninggal dunia masa dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Shah, Sungai Petani. Sementara itu, Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan MINDEF merakamkan ucapan takziah kepada kedua-dua keluarga mangsa. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menerusi hantaran Facebook beritahu, Kementerian Pertahanan dan Kerajaan Malaysia mendoakan agar ahli keluarga kedua-duanya diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Pelajar khususnya dari Kedah melanjutkan pengajian ke luar negara diingatkan supaya sentiasa menyaga nama baik Malaysia dan empat melakukan perkara-perkara yang boleh beri persepsi negatif dan imej buruk pada negara. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Dato' Zuraini Zuraidi Rahim Buwayan, pelajar yang berada di luar negara merupakan duta kecil pada negara dan dia semua boleh menjadikan jambatan pada usaha merapatkan hubungan antara Malaysia dan negara-negara luar. Sementara itu, cubaan seorang pelajar Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS menyeludup 1,414.63 kilogram bunga ganja bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit ke negara Ika berjaya dipatahkan oleh polis di Komplek Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Bukit Kayu Hitam Isnin tentunya. Timbalan Kesatuan Polis Kedah DCP Badur Hisham Baharudin Boyan, suspek jantan berumur 24 tahun ditahan masa memandu sebuah kenderaan pacuan empat roda milik moknya selepas memasuki negara Ika dari negara jiran. Suspek masih akan direman selama 6 hari hingga 21 Jun Ika untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dalam Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan jika sabit kesalahan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di tujuh negeri dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya hingga pukul 12 tengah hari nanti. Met Malaysia dalam kenyataan beritahu cuaca diramalkan berlaku di sekitar Kedah melibatkan kawasan Langkawi, Kulim dan Bandar Baru serta Pulau Pinang. Manakala Perak membabitkan kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selangor, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Cuaca sama turut dijangka melanda Raub de Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Selain itu, tiga kawasan di Negeri Sembilan turut terjejas membabitkan Seremban, Port Dickson dan Rembau serta Melaka. Seorang juruteknik berumur 60 tahun maut selepas kenderaan utiliti sukan SUV hak dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah pick-up di kilometer 20 Lebuh Raya, Pan Borneo.
Jalan Bau Lundu berhampiran dengan persimpangan Kampung Sipada petang tentunya. Ketua Polis Daerah Bau Superintenden Muhammad Haidi A. Rahman Buayat, mangsa macam mana pun desakan meninggal dunia masa menerima rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital. Manakala pemandu pikap pula empat mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian

Itu dia Hadi Agonia dengan lagu Hitam Putih menghiburkan kita untuk masa ini menerusi ruangan Mahir Asyik. Adi harapkan semuanya rakan-rakan kita terhibur dalam keadaan sujud-sujud hujan-hujan pun kenapa. Kalau hujan, kalau rakan-rakan pendengar kita mungkin di kampung, di pendalaman ataupun ada beberapa tempat yang mengalami hujan untuk masihkan tengah hari, tamat-tamat tengah hari kan. Oi, maklumlah cuti. Best pula kita nak tarik selimut ya, lepas makan tu same-same duduk di beranda rumah di kampung kan. Kalau di kampung, duduk di depan di beranda rumah tu same-same menikmati pemandangan alam semula jadi ya. Terutama kalau kita duduk di kampung, kita tengok kampung-kampung kita, kehijauan alam semula jadi. Oh, cukup indah ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi itulah dia, sejuk-sejuk pagi ni pun nampak. Kadang-kadang mata ni berat, mata memandang berat lagi bahu memikul bagaikan nak tidur di sorongkan bantalan. ya, janganlah pula dah makan-makan dah kenyang kita tidur ya. Bun apa nanti kelak kalau kita tidur dah payah nak apa nama ni, payah nak bangun. Apa pun terima kasih kepada rakan-rakan daripada Indonesia yang teman-teman dan Imra Angel, terima kasih. Kita ada rakan kita Hairil, Cikgu Hairil, terima kasih. Kita ada rakan-rakan yang daripada Tawau, ni Mak Jema pun terima kasih lah yang sudi. Teman-teman makcik masihkah di ruang udara moi-moi lain daripada untuk rakan pendengar lain jugalah yang dengarkan Asyik FM sama ada di dalam kenderaan, di rumah ya, gergeder orang Temir kata gergeder dengarkan Asyik FM tu walaupun hujan, walaupun hujan sekalipun sampai orang kata satu kampung boleh dengar ya. The stesen Minyong, di kedai-kedai makan mungkin yang dengarkan Asyik FM, terima kasih lah. Yang mana sedang minum maka tiba-tiba tersebut nama Ali. Oh, tersedak pula. Eh, cepat minum air ya. Kesian. Kacau kita ya. Dan sekali lagi selamat bercuti pada rakan-rakan kita. Bercuti. Semoga percutian kita, apa yang kita lakukan ini akan menjadi satu, apa nama ni, jadikan satu percambahan yang cukup indah, merapatkan ikatan ahli keluarga. Dan bermulanya langkah yang baru, penghidupan yang baru, kita ceritakan jalan cerita baru. Jadi moi-moi lain daripada lain bersama dengan Obel tu juga kacau. Kita dulu dulu. Macam itulah. Moi-moi lain daripada hal lain.

Bela saudara, sebentar lagi kita akan perdengarkan berita dalam Dari Semai Kan Kudara. Dan kita akan kembali selepas berita nanti untuk meneruskan ruangan Mahir Asyik. Jangan ke mana-mana, pasti terus menemani Mokcik di ruang udara Asyik FM Moi No Moi. Lain daripada lain bersama dengan Salwa Abdul Rahman, satu dua kau.

0: terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Perhatian, perhatian.

Ya, macam-macam dalam rumah tangga. Baiklah Zara, hampir jam pukul 2.30 minit petang kelak kita akan bersama menerusi ruangan Khazanah Seni. Akan kita bawakan di hujung pendengaran dan rakan-rakan pendengar lagu-lagu tradisional seketika nanti. Terus bersama kami, Monomoy, lain daripada hak lain. Terus bersama dengan Tarok ya. Yel, yel, yel. Bersama Mr. The Legend. Apa khabar DJ The Legend kita?

Okey, itu dia saudara, ha, dengan lagu daripada Kumpulan Tarok tadi, ha, Yel Yo Liel, ha, dihadirkan bersama dengan DJ Legend kita, ya. Ha, diharapkan di antara penama ni lagu-lagu yang terbaik yang kita dengarkan daripada walaupun dah lama meninggalkan dunia DJ, tapi rasanya terus tetap melekat di hati. Belah saudara, pukul 2.31 minit tengah petang untuk masa ni, kita akan terus bersama menerusi ruangan Khazanah Seni, ya. Macam mana lagu-lagu tradisional orang asli kita akan mainkan daripada beberapa suku kaum untuk petang Ika, iaitu daripada suku kaum Jakun Abang Pelanduk. Kita ada lagu daripada suku kaum Jahud, Minta Sejuk Selamat, ya, dari suku kaum Jahud, daripada Tereh Seberau, diikuti dengan daripada kumpulan Mahmeri, Jooh Mengenang Kasih daripada Jooh Sungai Judah, dan Junulak Pus Lenjang, Pus Lenjang, ya. Kita akan mendengarkan lagu Pokok Kelapa. Lagu Pokok Kelapa, jangan main-main, ya, daripada Batin Bahjong, ya. Dan diikuti dengan rakan kita suku kaum Temuan pula, dengan lagu Borong Perindu dari Moyang Cik Simpan, diikuti dengan dari suku kaum Jahai, Kebek Peruh, ya, ataupun Buah Perah daripada Sedih, dan jula kita dengarkan Pos Lenjang, rakan kita dari suku kaum Semai, Amik, daripada Amik Nyong Eng, daripada Bahsem. Moi Nomoi, lain daripada hak lain. Moi Nomoi.

Lembah Jom, Kampung Simai Lama. Jadi apa ni, tajuk siwang ni, ada orang jatuh dekat daripada atas pokok kelapa. Itulah dia. Bersiang lebunga doi balik.

dakwaan 30,000 sampai 60,000 pelajar masuk universiti awam menusi pintu belakang. Adalah tuduhan serius. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir beliau khabar, tuduhan itu bukannya mencemar reputasi universiti awam tapi boleh menjejah keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Menurut beliau, sistem kemasukan ke universiti awam dibuat menerusi mekanisme yang terang, terulih dan berasas merit juga syarat kelayakan yang ditetap. Datuk Seri Dr. Zamri khabar, beberapa universiti awam dapat laporan pulih untuk bagi boleh siasatan dibuat terhadap dakwaan itu.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. Asyik FM.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. Asyik FM.

Head, ya, lagu tajuk Tuing lah tajuk daripada dialek anak suku kaum Batek, ya, sebentar ate manatop susah M. Sengmong ataupun penyanyi daripada suku kaum Batek, tapi puduh untuk nak jajil lah daripada kalangan-kalangan masyarakat Sengoi Batek, ya, Mendrik, dan jajil lagi lah, ya, lagu-lagu hiburan and anu siaran Asyik FM. Harapkan jajil lagi lagu-lagu Sengoi Batek, lagu-lagu Sengoi, lepas dom kumpulan lebaji, ha, jajil sebenarnya, jajil, ha. Jadi harapkan jajilah masyarakat 18 ku kaum moklah lagu-lagu Painyop, ya. Sebab esengmong bahasa do, sebab bahasa itu berbeza-beza. Jadi lagu ataupun muzik ataupun cara main ano janwa gitar, drum semua nak mestilah berbeza, kan. Setiap dialek nak moy-moy, ha. Nah, antara lagu hiburan rentak genen Moinung Moi, ciptaan daripada masyarakat Maihi, ada antara karya-karya masyarakat orang kita lah, kan. Yang mo en anuk siaran Asyik FM, nei-nei di segmen rentak genen, ya. Selamat narjam lah lagu-lagu Sen Oi E. En anu eseng mong num jam marab ate 4 leng ag hingga tilok 5 leng ag do akal. Lebih kurang 34 minit ke udara yang akan berkonti untuk rentak genen. Tapi jangan malok-malok wek lagi, masih lagi mati mareh. Leng ag balik teh hingga majam 7.30 minit. Dan selepas nak akan eseng mong je Kazana Seni Extra pada jam 7.30 minit layak hingga 8 layak. Dan selepas nak rakan setugas akan berkonti well malayak doha. Dan kerembur-kerembur yang bersih ngomong juga SFM ke udara, terima kasih kepada kerembur rakan pendengar yang mati lagi, dan juga rakan-rakan di live TikTok Asyik juga, terima kasih lah, ha. Masih lagi bertemankannya semua teman berteman. Jom maning SFM lagu dari suara Noraini Abu, lagu yang bertajuk iPod. iPod je kalau kita merna, iPod je menunggu ataupun tunggulah, kan. Okey, jom layan maning rentak genen SFM. Moi-moi.

0: Awas scammer. Semak kesayangan sumber.
1: Assalamualaikum Cik Mira, saya hubungi daripada Custom Malaysia ya. Di sini terdapat pukusan di bawah nama Cik Mira daripada Kanada, tapi
2: kami tak boleh release sebab Cik kena bayar dulu caj perhantaran dan duty import.
3: Barang dari Kanada?
2: Ya Cik.
3: Memang kawan saya dah hantar barang, tapi memang kena bayar ke Cik?
2: Kalau Cik tak bayar, kami tak boleh buat perhantaran dan barang Cik akan disekat di sini.
3: Okeylah Cik, tapi urusan pembayaran macam mana?
2: Okey Cik Mira, sebelum itu Cik Mira boleh pastikan maklumat ini milik Cik Mira atau tidak?
1: Nama Nur Amira binti Wahab, kad kenalan
2: 08-5442.
1: Betul?
3: Okey, betul Cik.
2: Okey, selepas ini saya akan hantar satu nombor akaun kepada Cik Mira dan Cik Mira hanya perlu bayar caj je saja. Total bayaran ialah RM800.
3: Okey Cik, nanti kalau saya dah bayar, macam mana pula?
2: Cik Mira jangan risau. Selepas transaksi berjaya, kami akan call Cik Mira semula.
3: Okey, baik Cik. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Barang.
4: Bukan susah pun, senang je.
2: Kau ingat dah selesai? Aku skimmer terhandal kat Malaysia. Aku takkan stop sini. Boy, no more.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuangan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan untuk

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asia FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Lain dari yang lain, Moinu Moi Asyik FM. Lagu kesal lagu tahun 1996 dari suara Ella sebentar Atek Nembek. Ya, okay, nak like jam 7 ni minit layak. Selamat layak yang pai bertemankan kan ya Asyik FM Nembek ya. Dan semua rakan-rakan pendengar Adlah and Anuh. Jadi, Ma Nembek juga and Anuh. Neglect Ma semua kalau ini ya. Tok Mok lagi charge RM1 pengeluaran wang and semua mesin ATM bermula ni Julai. Maga cek jakal lah. Jadi kalau ini pelanggan semua bank and Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai and malok-malok mesin teller automatik ataupun mesin kitar semula pintar tanpa dikenakan charge RM RM1 bermula ni Julai. Doh, nadoh pengumuman iaitu NATL, Persatuan-Persatuan Bank and Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia dan juga Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia keluarnya kenyataan bersama dikeluarkan pada ISDOH. Jadi nacal ketiga-tiga pihak doh nak bolehkan pemegang kad debit and Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM kenembut negara tanpa mengira bank pengeluaran kad amnak dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Sebelum doh kalau cok si nak ya and mesin ATM, kalau hak nak kad hak anak CMB kan, ATM nak BSN nacas RM1 tapi bermula gecek jakal takkan nacas RM1 lagi lah. Okey, jadi sebab disebab irasa lah disebabkan pengeluaran and mesin doh berkurangan sebab pukdo pun kebanyakan sen oil sudah bayar melalui online lah kan. Kalau ini pudo sumak hoj gunakan anak TNG, bank online kan sumak bayar online he anak QR he pudo anak mentuna bayaran-bayaran kalau ATM ataupun penggunaan mesin dia rasa berkurang lah kecuali sen oil yang masih tidak gunakan bank online lah ya. Selalunya sen oil ataupun jejak-jejak tetak-tetak kan mentuna kurang lah penggunaan anak doh bank online doh. Pudo zaman-zaman mapai doh kebanyakannya soal semua gunakan QR nak rasa salah satu lah. Okey, jadi lopon kena buat jom mana eseng wong lagu Bunga Emas dari suara Iklim Asyik FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: KN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di semua ya deh, kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis, sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.
1: Okey, Chef Moi Nong Moi Kazana Seni Extra. Sebentar doakan lagu-lagu hiburan tradisional sehingga jam 7 layak doakan ke udara kenembu yang berseng mong. And siaran Chef Pudun Aloy 7.36 minit layak ke udara kenembu-kenembu yang berseng mong juga. Ia harapkan nyok masih lagi keadaan mek sihat sejahtera ya. Ataupun rasa ulan enyu-enyu cendekji asyik-asyik lah wik maklinik klinik kesihatan ataupun tempat-tempat yang untuk nak anyon ma back day nyob nak lah jadi kena buat yang bersemong juga. Anu get info juga kalau ini mo kereta rosak kilometer 304 arah utara dari Tapah ke Gopeng, lorong kiri terhalang dan trafik terkawal ya. Okey, hati-hati memandu, kena buat akan memandu melok saja arah tujunya balik Leng Agdo, diharapkan segalanya dipermudahkan, selamat urusan nyob ya. Jom mana esek mong lagu Genabag Junalag Pus Lenjang dari Amek Yong dari Bah Sem dan selepas nak esek mong lagu dari suku kaum Jahud Kampung Berdut Kuala Kerau. Selepas nak ajakkan eseng mong num suku kaum Jahai lah Kampung Rabu RPS Banun Enjuk Kimbis. Dan ni lagi eseng mong akal daripada suku kaum Temuan Cari Jodoh Ayam Kati HFM.

Frekuensi Magasikan Ulu Tembling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM Moi.

Ya, halo, halo, hai. Ha, warmongon. Selamat layak. Selamat malam. Dan selamat sejahtera. Nusuma, rakan-rakan pendengar Syek FM Moy Numoy ketika ada. Jadi, Encik, seperti biasalah, hari Rabu mengon 17/6/2026, Encik bersama Ruin DJ Reza 4 jam ke udara. Jadi, macam biasalah mengon ada. Ngeromai haji, hei, kata segmen pilihan asyik yang pastinya adalah waktu-waktunya, adalah ngeromai back, e-time lah kan. E-time untuk KU permintaan lagu dan juga mungkin meng ucapan-ucapan yang istimewa untuk orang yang istimewa. Jadi mengenai ada pun bukan sahaja ngeromai haji pilihan asyik saja. Tapi sebenarnya Mengot dia juga Mong dan lagi segmen yang istimewa Yaji Jok Healing yang bermula pukul 10 Mengot Loy lah, sampai tutup siaran pukul 12 tengah Mengot. Okay, jadi kata segmen pilihan nasyid ada yang kek boleh ki ui permintaan lagu berserta mu lu juga tempat tinggal lepas tempat guna ingkit kutalian Asyik FM, talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600 dan juga boleh ki komen ku TikTok live in yang pay and on dan ke boleh ki terus ngerok manji kek ku search ke ku TikTok ke kek Asyik FM hei sedang bersiaran secara live ku TikTok Asyik FM. Jadi walaupun untuk rakan-rakan pendengar mengat adik kek semua mungkin mau aktiviti yang ngeromai ji menjadi anu ialah mau aktiviti lah kan mengat adik mungkin rakan-rakan pendengar yang sedang berehat santai baru pai juk-juk kerja dan sebagainya kan. Jadi selamat berehat ini ucapkan dan juga selamat menjamu selera ya anu semua rakan-rakan pendengar yang mungkin mong mai di bicak keluar mong mai bicak kepada tak kisah janji ngeromai ji ketik behik, hati pun gembira, hati hek pun senang kan. Jadi walaupun kita boleh kita kat Syek FM melalui frekuensi-frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7, 105.1. Jadi mama pun kalau kita je melalui frekuensi radio pun tak jadi masalah. Kena kita je melalui frekuensi ataupun siaran My Freeview 706 ataupun boleh kineng atau boleh kita juga je menerusi RTM klik. Jadi mengenai ada Joy perkongsian yang akan dikongsikan, Joy cerita yang akan diceritakan dan juga Joy juga kisah-kisah yang menarik yang akan dikongsikan untuk semua. Jadi mama pun Joy buka tirai untuk mengenai ada dengan lagu Joy nyanyian Sinar Band 18 Kukau My FM Moinu Moinu.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, la.

Ya, Chef M, Moin Moin. Lain daripada yang lain, bersama Ruin Reza pukul 8.21 minit mengon. Masihnya kita ataupun Hik, ku kata segmen pilihan Asyik dan Kik semua boleh macam in ceritakan net eh. Kik boleh QA permintaan lagu, Kik boleh request-request lagu berserta ucapan Kik berserta rumah dan tempat tinggal Kik. Dan In akan cuba bacakan nanak-nanak permintaan Kik semua. Jadi maupun rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang berehat, selamat berehat. Mungkin tengah cecak, selamat cecak. Selamat berjamu selera. Dan mungkin juga rakan-rakan pendengar yang sedang ramai jian kereta, and motor, and kenderaan, segala benda kenderaan lah, lori ke, bas ke, selamat memandu juga. Dan kena pastikan mematuhi peraturan undang-undang jalan raya. Jadi Hik punya pilihan Asyik dah pun bermula dan Ed akan bacakan dana-dana permintaan Kik semua. Jadi mama pun Ed akan bacakan permintaan melalui WhatsApp talian Asyik FM 0133151600. Jadi yang pertama round 1. Jadi memang permintaan Ju rakan Hik bermuat DJ. Bermuat juga DJ Elundi Ju Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak semain lagu Budak Kampung Cebong penyanyi Dol Pedas. Terima kasih DJ dan Hek juga doa bor. Jadi terima kasih juga Lundi Sudi ngeromai Ji permintaan lagu bersama Ruin ya Reza. Jadi walaupun gini dah hitik lagu ya. Jadi yang kedua mong juga permintaan Ju Zulkifli Lee ya Imun Zulkifli Lee. Ki Ture Perenai. Hai selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee. Ju Kampung Orang Asli Kuala Lebih Slim River. Saya nak dengar lagu Ju Kumpulan Damak Kau Tetap Di Hati. Boleh, boleh, boleh. Selamat malam juga Zulkifli Lee. Ju rakan kita Orang Kampung Orang Asli Kuala Lebih Slim River. Jadi Haji Lailai Nar lagu yang pertama yang membuka dia punya segmen untuk menguat adik. Jadi mama pun terus layan Asyik FM Moin Umoy Bodek Kampung Cebong Dol Pedas dan seterusnya Kau Tetap Di Hati Damak Asyik FM Moin Umoy.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

Ya, Chef M, Moinu Moin. Lain daripada yang lain pandai-pandai getik lagu Junyanyan Kak Ziana Zin kita, iaitu tajuknya Kekal Ju Permintaan Kak Murni. Katanya Ju Bera Pahang Kisemain lagu ini. Ya, ketiba. Mama pun terima kasih yang dah ui permintaan lagu. Jadi sekarang jam menunjukkan lebih kurang 8.49, 8.50 minit mengot. Bermaksudnya lebih kurang lagi 10 minit lagi sebelum ia kelaluan berita nasional, berita utama jam 9 mengon gini dok. Jadi maupun engkau kena terus setiap semua ruji HFM telah berita gini dok. Akan hi teruskan lagi. Aha, ngeromai je kan hi punya segmen ya je. Segmen pilihan nasyid dah telah saja pukul 10 mengon. Bersama Ruin lagi segmen Jok Healing. Jadi tanpa yang lengahkan masa lagi, yang akan tunaikan lagi nar lagu Ju permintaan rakan-rakan hei. Okay, yang pertama mong permintaan Ju Akmar Hamzah, ku ketik lagu Ju Nyanyan AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa. Andai dapat, ewah, ajilai lagunya. Dan telah kedua je, yang kedua pula lagu Ju permintaan Isha Dalisha, lagu nak ku ketik lagu Ju Nyanyan Budak Kacamata. Ya je. Bintang memang lagu deh fenomena lah ngerok majikan. Jadi maupun kita kena terus berhibur bersama Ruji HFM kerana ngerok maji jauh lagi perkongsian yang akan dikongsikan telas adik. Jadi maupun terus layan HFM, Moinu Moin, Andai Dapat Kundur Masa AXL.

0: Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran piala dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all physical collaboration. As I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan.

0: Data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain sama Ruin, DJ Reza. Cici Cinta, Cici Cinta. Jila ile, permintaan lagu. Ju rakan pendengar, hey, Cik Siti, ku ketik lagu. Ju nyanyian KRU, tiga kata. Katanya, lagu je menandakan ia punya hati tengah berbunga-bunga. Bukan main happy ya Cik Siti. Okay, mama pun semoga terhibur lah ya. Katanya Cik Siti ada kick up ataupun kick up cuti. Lepas je lah lagu je ki luahkan ia punya kegembiraan dengan lagu Ju nyanyian KRU. Bagus. Jadi jam sekarang menunjukkan pukul 9.49 minit menguar. Maksudnya, hey, lebih kurang berbaki lagi 10 minit sebelum hey, tamatkan hey, punya segmen yang pertama. Ya, Haji, segmen pilihan Ashi. Dan telah hadir, hey, akan tunaikan lagi nar lagu. Lagu yang terakhir lah ya untuk segmen hey, untuk menguar adik 17.96.2026. Jadi, hey, akan bacakan terus nar permintaan adik. Ya, Haji. Permintaan Ju Azmi Bahrom, Ju Pinang, ku ketik lagu Ju nyanyian Jason Derulo. Tajuknya Colors. Ya, Haji, lagu ade merupakan lagu lagu tema FIFA World Cup tahun 2018. Dan yang terakhir memang permintaan Ju Rakan, Rakan artis. Lagu ne ku ketik lagu Ju Saksi, lagu General, tajuknya Saksi Bintang. Permintaan Ju Rakan ni iaitu Oh Ya. Jadi ajilah ialah nar lagu yang akan menutup punya segmen Johiling pula. Segmen pilihan Ashi untuk mengat adik. Tapi aku risau yang tetap lagi menemani ke berbaki loy lah. No jam 12 mengot ganit dah. Jadi mama pun teruskan ke berhibur bersama Ru Ashi FM. Mama pun teruk hilayan nak lagu junyanya Jason Derulo, Colors. Ashi FM, moi no moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Chef M, Moin Umoy. Lain daripada yang lain bersama Ruin, pukul 10.23 minit menguat. DJ Reza on the house. Yo, haji lai. Ini apa nenek getik lagu ju nyanyian Mazwan, Kepalsuan Cinta. Jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan nungkit semua memberip tip lah penyelesaian masalah RTM klik. Jadi Mong juga, Mong main bertanya Nuin lah, yang mana tak boleh neng, yang mana Mong masalah dan sebagainya ke RTM klik. Bukan tak boleh neng, cumanya mungkin Mong gangguan get lah dari segi siaran dan sebagainya. Tapi aku risau kalau yalah kan, okay, mestilah kek kuning bola sepak kan, kuning piala dunia. Jadi kek boleh kejoin langkah yang disediakan sekiranya aplikasi dia tersekat, buffering berpanjangan ataupun paparan dia tak stabil. Yang pertama lah ya, menhinengku pada. Jadi yang pertama caranya adalah tutup ruh, buka semula aplikasi RTM klik ni. Tutup atau kita buka balik. Ataupun yang kedua adalah periksa sambungan internet. Jadi pastikan kita punya wifi ataupun data kita ni stabil. Dan juga kalau tak boleh juga, cuba kita restart router jika perlu. Ataupun cuba kita tukar antara wifi kicip lah no data biasa ataupun data mudah alih. Cara yang ketiga, okay, boleh kita clear ngerok maji sampah-sampah lah cache aplikasi ku Android Smart TV tertentu. Okay, kicik ku setting ke chip no apps, chip no RTM klik. Jadi pilih clear cache, boleh kita clear. Jadi mungkin kita punya Android ataupun Smart TV ke je kita rasa macam macam terlampau kinyah kan. Jadi ajalah masalahnya sebenarnya. Jadi kita kena Romai je clear lah apa pun sampah-sampah cari je. Jadi cara yang keempat, kita boleh restart peranti. Kita boleh matikan dan hidupkan semula atau press semula kita punya telefon, smart TV, road tablet. Dan terlepas saja, ada perkara yang penting juga. Mungkin kita punya aplikasi RTM Klik je version yang canuk, version yang mana. Jadi kita pastikan kita punya RTM Klik je adalah versi yang terkini, versi yang hot ni. Juga Google Play Store, App Gallery dan juga App Store. Dan cara yang keenam, kita boleh kita padam rupasak balik aplikasi ataupun reinstall. Kita boleh kita buang no RTM Klik je. Dan pula kita boleh kita download balik RTM Klik je. Dan juga bolehlah kita layan RTM Klik seperti biasa. Jadi ajilai-ilai beberapa tips yang penting untuk kita yang mengalami masalah ku RTM Klik ialah mungkin kita terlepas pelawanan-pelawanan penting ku pilih dunia ataupun terlepas rancangan-rancangan yang menarik ku pilih dunia. Jadi mama pun ajilai tips yang boleh kita kineng menerusi Instagram HFM Jemong Damong je upload e-tips ajin yang boleh kineng dan boleh kijoy secara segala-segala tips dan juga cara bagaimana ku menyelesaikan masalah ku RTM Klik. Baik, telah sedia akan join lagi perkongsian mengenai demam Piala Dunia. Mama pun join lain nak lagu ju nyanyian nak kapak sutera ke udara. HFM, Moinu Moinu.

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain, pada naik kita lagu Ju nyanyi nak Mr. Jam, Kisah Hek Ruin ataupun Kisah Kau dan Aku. Sedih lagu tapi ni menceriakan hit semua. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi TikTok Live yang dah tap-tap screen. Sekarang ni hit punya like 71,000 dan juga 13 mata memandang. Terima kasih semua. Semoga kita semua dipermudahkanlah segala rezeki. Jadi aku waktu-waktu ada nak kongsikan nak cerita berkenaan dengan RTM Click juga. Dia tak lari lagi daripada dia punya topik utama ataupun topik yang dia sedang dibincangkan sekarang ada. Ya, dia menghineng ke portal berita RTM. RTM mewujudkan pusukan khas pantau akses siaran piala dunia. Jadi menghineng pemantauan berterusan bersama rakan strategi teknologi untuk hiknai pastikan sekatan geografi rupa matuhan perjanjian hak penyiaran FIFA supaya siaran hanya bineng ataupun ditonton ku Malaysia tali. Jadi pasukan teknikal naik memantau setiap saat baru mengukuhkan backend RTM Click bagi naik pastikan kestabilan platform ru kelancaran siaran 104 perlawanan melalui RTM Ru Unify TV. Jadi kerajaan naik peroleh hak untuk semua 104 perlawanan peruntukan sebanyak RM26.2 juta. Jadi RTM Click naik rekod purata 1.5 hingga 2.5 juta tontonan setiap perlawanan. Jadi ajilah ilai inisiatif RTM dan juga inisiatif kerajaan yang memastikan, yang memastikan hit sebagai rakyat Malaysia, sebagai masyarakat Malaysia menikmati saingan piala dunia secara percuma lah ya. Jadi mama pun kalau engkau belum lagi ngeromaji Mong aplikasi RTM Click, download sekarang secara percuma tanpa perlu berbenayar mama pun. Okay, kena ke download ku tak kira lah ke pakai Android atau pakai iOS. Boleh ke download melalui Apple App Store dan juga Google Play Store. Dan ke boleh ke log in seperti biasa. Ke boleh log in melalui mama tadi lah, e-account. Dan kelas aja boleh ke menikmati segala perlawanan bola sepak dunia. Ataupun kalau ke bukan kaki minat bola lah kan di cerita ni. Kalau ke bukan kaki bola, boleh juga kineng segala rancangan-rancangan menarik, rancangan TV dan juga rancangan radio. Dan pastinya kalau okay, masyarakat MyHit, pastinya rancangan ataupun radio HFM Winoman menjadi pilihan nombor satu untuk semua. Jadi orang pun Joe Ibi Berok dengan lagu Joe nyanyian hit punya legend Itab Jelmol Haro Hachin Mai HFM Moinum Moin.

Plus mengot dengan Nikdo. Jadi walaupun rakan-rakan pendengar yang sedang, mungkin sedang memandu, mungkin sedang kian kereta, motor, kenderaan, ngeromai ji, bas, lori dan sebagainya, ada memang nana ngeromai ji cerita ataupun kabar baik lah, gah-gah yang kalau-kalau ngerak temirnya gah mek-mek, gah bor-bor lah, bor-bor ikah ji. Jadi menineng ku portal berita RTM, harga diesel Semenanjung turun 30 sen. RON 95, RON 97 kekal. Jadi menghinai agak runcit diesel, ada semestinya untuk geng-geng pembawa-pembawa lori, geng-geng ramai, geng kereta ataupun bas ataupun lori lah, senang cerita kan, yang menggunakan diesel turun 3%, no RM4.37 seliter bagi tempoh 18 Jun hingga 24 Jun 2026. Jadi menghineng harga RON 97 dan 95 kekal pada RM4.35 dan RM3.72 seliter, dan harga RON 95 di bawah budi 95 dikekalkan ku RM1.99 seliter untuk lebih 14 juta penerima, jimat loyal lah RM346 sebulan. Jadi tanggungan subsidi kerajaan ambil unjurkan tinggi sekitar 3.5 bilion sebulan, subsidi RON 95 anggaran 2 bilion, RON diesel 1.5 bilion. Jadi kerajaan optimis perkembangan Asia Barat menyumbang penyederhanaan harga minyak, tapi risiko jangka pendek kekal, terus urus subsidi berhemah, rugalak penggunaan bahan api berhemat. Jadi ajila ilai ngerok maji gah-gah yang macam fudil lah, gah temir, apa temir punya bahasa kan, gah-gah match, gah match-match, yang mama pun yang untuk hit, untuk hit semua. Jadi inungkit semua pastikan ke menggunakan subsidi secara berhemah, elakkan daripada menjual secara haram dan sebagainya, dan pastikan hit sentiasa menyokong inisiatif kerajaan yang bor-bor untuk hit semua. Jadi okay, terus lain Asia FM Moi Numoi, mama pun in akan ke udara lagi telah sadi. Mama pun Asia FM Moi Numoi. Asia FM Moi Numoi.

Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, lain daripada yang pukul 11.05 mengot bersama Ruin DJ Reza ke udara, kata segmen yang pastinya healing-healing, santai-santai, galau-galau, segmen Joe Healing ke udara. Jadi kuminggu ada pastinya geng-geng keral lah kebanyakannya lah kan. Mong juga geng kedul yang akan minat dengan bidang adik, tapi kebanyakannya geng keral yang ngeromaji demam peledunya, ngeromaji makan bola, cak bola, ngut bola, mamuh pun bola, semua kingat bola. Kita tak pun kibumpuk pun empuk bola juga. Jadi ada satu ngeromaji kabar ataupun gah nungkit semua. Jadi untuk perlawanan Huperdo Khamis 18 Jun 2026, perlawanan yang akan diadakan yang akan disiarkan ku Sukan Plus Yaji pukul 1 Huper Genek doh. Lebih kurang 2 jam lagi lah daripada sekarang. Perlawanan di antara Portugal dan juga Kongo. Haji ilai-ilai kumpulan perlawanan dalam kumpulan K. Dan terus Haji mong juga perlawanan pukul 4 Huper antara England ru Croatia. Yaji nar kumpulan adih ataupun nar pasukan adih berada dalam kumpulan L bersama-sama ru Ghana lawan Panama. Dan juga Ghana Panama pun akan mulakan perlawanan pada hari Huperdo pukul 12.30 tengah hari ataupun 13.30 dajis. Perlawanan yang akan disiarkan ku Sukan Plus. Kalau England lawan Croatia jinak, perlawanan ji akan disiarkan ku TV OK. Dan teras aji perlawanan terakhir aku ATM Klik, Uzbekistan akan lawan dengan Colombia pukul 3.30 petang. Ngromaji perlawanan tertunda ataupun siaran tertunda. Jadi ajilah perlawanan yang akan berlangsung Huperdo. Jadi mama pun kita boleh kineng secara percuma ku RTM Klik, aplikasi RTM Klik yang macam yang ceritakan je nak, boleh ki download secara percuma melalui App Store ataupun Google Play Store, dan boleh ki log in secara percuma menggunakan Google Key ataupun sebagainya, dan boleh ki layan bola sepak dan ki berdemam sama-sama lah ya untuk Piala Dunia kali ini. Jadi Jo teruskan hiburan ni untuk mengot adik Jo nyanyian 015 gara-gara online HFM Moinu Moinu.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Candu. Mari encik-encik tuan-tuan beli candu. Encik Siti mau beli candu murah-murah encik Siti. Murah-murah. Candu.
2: Bisa tu kan ya? Bisa tu. Ganja. Mari tuan, mari puan. Beli ganja. Satu ganja. Bisa tu.

Ya, HFM, moin moin. Lain daripada yang lain, pukul 11.34 minit menguat. Berbaki lagi 30 minit lagi. Segmen Hit Joke Healing ke udara. Dan kira-kira jam 12, saya akan kelaluan nurakan setugas Jo Salam FM yang pastinya akan naik ke udara. Jo pukul 12 loy lah 8. Uber dah. Jadi orang pun dalam kesempatan adik, kata kesempatan adik, yang akan bacakan get ramalan cuaca ataupun ramalan GC untuk Perdoh 18 Jun 2026 yang dikeluarkan untuk MP Perhul di Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi menghinang cuaca ibelah Hooper, berpes akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan pantai Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan pantai Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Jadi menghinang manik kumpulan tempat ke kawasan Peralaman, Pahang, Ru, Johor, dan juga Tito Utok Manik, ku Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Ru Putrajaya. Dan terus saja mong juga geraman cuaca ku Sabah menghineng manik ku beri tempat pedalaman Ru Sandakan dan juga Tok Manik ku Pantai Barat Tawau ku dan Ru Labuan. Jadi ku Sarawak pula manik ku beri tempat Kapit Bintulu Miri Ru Limbang, tapi Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikis Sibu Ru Muka dijangka Tok Manik untuk belah Ihu Perdoh. Jadi cuaca belah dui pula menhineng berpes berlaku kumpulan tempat ke kawasan Peralaman, Perlis, Ru Kedah. Berpes juga berlaku kumpulan tempat Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Ru Kuala Lumpur. Berpes juga akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan Peralaman, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Ru Johor. Dan juga Putrajaya dan Melaka juga dijangka Tok Manik lah untuk ketika ada. Jadi menhineng Sabah pula berpes akan berlaku kumpulan tempat pedalaman Pantai Barat, Ru Kudat. Manik juga akan berlaku kumpulan tempat Tawau, Ru Sandakan. Tetapi Kulaban pula dijangka Tok Manik untuk ibelah dui Huperdoh. Jadi menyenang ku Sarawak pula berpes akan berlaku kumpulan ataupun Manik berlaku kumpulan tempat Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seriki Sibu Mukah Rukapin. Tapi ku Bintulu Miri dan juga Limbang dijangka Tok Manik untuk ibelah dui Huperdoh. Jadi ajilah ilai perkongsian serba get lah berkenaan dengan ramalan cuaca, dan kek boleh kineng segala ramalan cuaca berkenaan dengan cuaca kek lah ku tempat kek. Mungkin tempat kek je cuaca tak menentu, kek tak kipani bila ku manik, bila ku beket, bila ku berpus dan sebagainya. Boleh kineng ramalan cuaca ku Jabatan Meteorologi Malaysia, boleh kineng juga ku aplikasi My Cuaca, dan kek boleh kineng secara menyeluruh lah tentang cuaca, bukan sahaja manik dan berpus. Mungkin kiraan dari segi pinoy dan sebagainya, angin monsun dan sebagainya kan, boleh kinang segala-galanya ku aplikasi Aji, dan juga boleh kinang secara detail lah, ngerok my bag, ngerok botol je kan detail. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi TikTok Live, menerusi Frekuensi Radio, menerusi RTM Klik yang sentiasa ngeromai Haji Siti bersama Ruji HFM daripada awal 8 Hooper ne. Loy lah sekarang In punya tugas daripada pukul 8 menguat, loy lah 12 menguat geneng dah. Jadi mama pun terus berhibur dengan lagu Ju nyanyian Slam Rindi Yani ke udara. Terus dengar HFM, moy no moy, lain daripada yang lain.

0: 18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carr Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
2: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
1: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Salam Santai 12:30 pagi. Anda bersama dengan saya, Anah Bakar, untuk edisi 2 Muharram 1448 Hijri, hari Khamis 18 Jun 2026. Alhamdulillah, salam Ma'al Hijrah, salam 2 Muharram kepada seluruh umat Islam. Alhamdulillah, kita dah pun masuk ke tahun baharu Hijrah 1448 Hijri. Pejam celik kan, sekejap je masa itu cepat pantas berlalu kan. Tapi apapun, hidup mesti diteruskan. Kita kena terus maju ke hadapan, dan insyaAllah semoga apa yang kita impikan, kita pohon, kita hajatkan kepada Allah SWT pada tahun ini, tahun baharu Hijrah 1448 Hijri, semoga diperkenankan, dan insyaAllah semoga yang baik-baik saja untuk kita untuk tahun baharu 1448 Hijrah ini, insyaAllah. Baik, dan saya nak kongsikan kepada anda sebenarnya dengan Ma'al Hijrah ini, kita kepada anda yang berkelapangan boleh sama-sama mengikuti majlis syarahan perdana tokoh Ma'al Hijrah yang menampilkan menampilkan dua tokoh penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Kita pun dah tahu siapakah tokoh kebangsaan dan juga tokoh antarabangsa, dan insyaAllah kita sama-sama menghayati perkongsian ilmu, pengalaman dan hikmah daripada tokoh yang telah

0: Alhamdulillah, itu dia bedik
1: ya,
0: bacaan secara murattal yang kita baca dalam solat, betul Ustaz?
2: Ya, betul. Betul.
0: Kalau kita nak minta Ustaz belanja tarannum, boleh ke Ustaz?
1: Kita nak dengar juga.
3: Boleh, insyaAllah.
1: Ustaz.
3: A'udzubillah.

sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 18.

0: nasi lemak. Ha. Dia tak sebut nasi lomok. Ha. Nasi lemak. Okay. J'aime manger roti canai. Ah, itu roti canai. Roti canai. J'aime manger nasi lemak. Alright. Jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis. J'aime manger nasi lemak. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Mudah.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Zikir bersama Salam FM.

0: Malam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Glossary Islam.
1: Ijtihad. Ijtihad bermaksud usaha atau mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah-kaedah yang sah.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: #PenyiaranJam 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dengarkan kami di Jerantut Pahang 89.3. Pagi ini di Kaca TV, di saluran RTM Click. Yang saya rasa memang belum tidur ataupun ada yang bangun awal, alhamdulillah, untuk sama-sama saksikan perlawanan Piala Dunia juga. Sekarang ni sedang berlangsung antara England dan juga Croatia. Dan mungkin sempat jugalah, bagus ni Piala Dunia ni dijayakan pada waktu-waktu pagi begini, ramai yang dah bangun kan, ramai yang bangun awal dan dalam masa yang sama ambil kesempatan untuk buat solat sunat dan juga sebagainya. Alhamdulillah, moga Allah berkati yang sambil-sambil kita tengok bola juga, insyaAllah. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya Atikah binti Abdullah diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal

0: Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah syaitan-syaitan itu. Jauhkanlah mereka daripada menghampiriku.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Sedapnya jajan ni.
1: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Eh, cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
0: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
2: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Kak Beda kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Glosari Islam.
2: Ijtihad. Ijtihad bermaksud usaha atau mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah-kaedah yang sah.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Baik, balik bersama Anik Ismail Amri. Pagi ini ada sesuatu yang istimewa sebenarnya dengan semalam diadakan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan dan dianugerahkan juga tokoh Maal Hijrah kebangsaan dan juga antarabangsa kepada tokoh kebangsaannya Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman bin Bakar, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Profesor Syekh Dr. Ahmad Al-Raisoni yang merupakan mantan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia, pengasas penasihat Pusat Kajian Maqasid Syariah Rabat. Dan beliau merupakan tokoh antarabangsa kedua-dua, tokoh antarabangsa dan juga tokoh kebangsaan, pada hari ini akan bersama pada majlis syarahan perdana tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Dan ini satu pentas, satu syarahan yang syarat dengan hikmah, pengalaman dan juga inspirasi untuk kedua-dua tokoh Maal Hijrah ini. Jadi tokoh pemikir Islam bertaraf dunia yang mengangkat nama Malaysia di persada antarabangsa melalui karya-karya ilmu, falsafah dan juga peradaban Islam. Manakala bagi tokoh Maal Hijrah antarabangsa yang merupakan ulama tersuhur dunia, pakar maqasid syariah dan juga mantan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang menjadi rujukan umat Islam di pelbagai negara juga. Boleh dengarkan, boleh tonton pandangan dan juga pengalaman kedua-dua tokoh yang mendedikasikan seluruh hidup mereka demi ilmu, dakwah dan juga pembangunan ummah. Jadi jika hijrah itu perjalanan, ilmu itu adalah cahaya. Jadi masa depan ummah itu juga adalah amanah. Maka inilah medan untuk kita mengambil bekal ilmu-ilmu mereka ini pada 18 Jun hari inilah, pada pukul 9 pagi di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya. Kita boleh datang sebagai pendengar, pulang juga sebagai pencinta ilmu, insyaAllah. Kita dengarkan nasihat kerana doa. Salam FM, salam untuk semua.